0: apretadito.
1: Pa atrás, bellaqueale.
0: Como que apretadito.
1: Piso, la lamparilla.
0: Como que apretadito.
2: Yo escucho la Tony.
3: Le gusta el perreo en exceso.
0: Como que apretadito.
1: Pa atrás, bellaqueale.
0: Como que apretadito.
2: Piso, la lamparilla.
0: Como que apretadito.
1: Pa atrás, bellaqueale.
0: Como que apretadito.
4: Uy, qué odioso, Mairena. Venite ahora, ¿ah?
5: Oye.
4: Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,